ya ba se ye no mi enu si nyankopon na ye gina so abompae etidi na etitu abrabo emu di na etitu wa